0: Wakanti sama po
1: sinabuna
0: mehani
1: e ho na na ye tablos
0: na na utablos na mi tablos wo

ɔfada mentare m'akyi paa na mehwɛ akonnwa a ariba badankamariba a wɔtena so ɛno so na me nso metena ɛdeɛ baabiam na awurade nya ɛdeɛ baabiam koraa na awurade nka asɛm baa koraa na menkyerɛm ɛnyɛ me wo na ta bio ɛnyɛ nhwehwɛ ne mu bi na meyɛ na mmom na mali na o